0: blitt en väldigt sån myk person. Det blev ju kommenterat när han kom in I retten att han gick I klär som så kvinnlig ut. Ja, men han var ju inte en våldsam person.
1: Nej, det var han inte.
0: Han var ju inte våldelig av sig. Alltså jo alltså att drepa någon är ju våld.
1: Ja.
0: Men han var ju inte nog det är ju inte någon beskrivelse att han gjorde sånt som bestefaren som var väldigt sträng och slo eller
1: Ja, och det är väl egentligen lite av problemet när de ska börja anklaga honom.
0: Mm.
1: För det är ju flera psykiatrer som vi snackade om inledningsvis I öppningshistorien här då som börjar att rätta misstanke mot han för han beställer kurasitt och för de dödstalen ökar. Mm. Men det tar ganska lång tid för de egentligen säger det till någon.
0: Mm.
1: Han är bestyrer, det är vanskligt att peka han ut och anklaga han.
0: Men han är inte bara bestyrer, det är ju flera av de som beskriver han som en strålande chef. Han var en god chef, han tog vare på både patienter och personal och de blev hört och så att han hade ju de kvaliteterna tänker jag då som en god ledare ska ha. Det tror jag också då är grunden till att det tog lång tid för någon sier ifra. Mm. Det är ju att för det blir så osannolikt att den gode personen
1: Hvordan kan han gjøre dette her?
0: Han var en snill omgjengelig fyr som var godt likt I bygda og
1: det är väl därför de tror på han länge också.
0: Det är selvfølgelig, och det är därför du sitter långt inne och sier ifra.
1: Mm.
0: Och fatter misstanke til en du liker. Det gör vi ju inte.
1: Men så, når han først blir tatt, så har jeg lyst til å prate litt om, om de tingene han sier.
0: Mm.
1: Fordi først så sier han at det barmhjertighetsstraff.
0: Mm.
1: Og så trukker politiet på det. Og så sier han jo at han schizofren.
0: Ja, eller han bruker stemmehøring og ja. Det kommer tilbake igjen.
1: Men han blir undersøkt, og han ikke schizofren. Og så sier han, noe jeg synes litt interessant, så sier han at det var den følelsen av å gå med liksom makten over liv og død.
0: Ja.
1: Og det høres for meg litt sånn grandiost ut.
0: Og han kanskje litt grandios allerede som ungdom egentlig, eller altså når han går på skolen. For noe han også sier I noe avhør, det at han gjorde en avtale med Gud.
1: Åja, ja. Hva var den avtalen?
0: Det var at hvis han kom seg gjennom denne skolen, skulle Gud få bruke han I sin vingård.
1: Ok.
0: Og hvis du tenker grandiositet, altså ja. Gud skal bruke han I vingården sin, så sykehjemmet Nesse sin vingård, eller Gud sin vingård,
1: ja.
0: Og Nesse jobber der.
1: Ja.
0: Det sier noe om hvordan han tenkte om den jobben han hadde. Fordi at han klarte skolen, ergo så kunne han jobbe I Guds vingård. Da begynner det å bli ganske trøblete sånn psykologisk.
1: Men apropos liksom grandiositet, for han tar jo også livet av folk mens det en annen sykepleier med han I rommet.
0: Det kan jo bety at han ble mer og mer trygg på det han gjorde og tenkte at dette ble jeg ikke tatt for.
1: Betyder det også på en slags sånn stormannsgalskap?
0: Ja, at han tenker at dette kommer jeg jo unna med, så jeg kan jo like hjertelig gjøre det på den måten. Og så kanskje det litt spenning I oppdager det nå da, tror
1: Og det må jo også være ganske vanskelig for han å holde på denne uskylden hvis det finnes gode
0: vitneobservasjoner
1: på at han har gjort det.
0: Ja. Og det betyr jo kanskje at han var veldig høy på seg selv. Kanskje han var veldig impulsiv da, I den settinga, at han tenkte at dette har jeg klart å komme unna med tidligere, så da kommer jeg unna med det nå, så da gjør jeg det like godt akkurat nå I stedet for å vente til hun gått ut. Ellers så skjuler han seg jo bevisst bak at han sykepleier, han kan gi sprøyter, denne pasienten trenger denne medisinen.
1: Ja.
0: Det var jo det han gjorde.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de som jobbet på gulvet på sykehjem I sin tid hadde jo ikke medisinsk eller sykepleiekompetanse. Det var jo ofte bestyreren eller kanskje bare en sykepleier, og så var de andre hjelpepleiere eller ufaglærte.
1: Ja.
0: Sånn at de visste jo ofte ikke om det han gjorde var riktig eller galt.
1: Kan det da hende at noen av de vitneobservasjonene også feil? Altså hvis det folk som ikke vet hva han setter, kan det være mange grunner til å sette sprøyter?
0: Ja, absolutt. Ja. Men det jo, noen av de vitneobservasjonene jo veldig klare og entydige da, at de døde rett etterpå.
1: Ja, men så...
0: Det gjør det.
1: Rett før han liksom skal I retten, så trekker han tilbake alle tilståelsene, og mener at han
0: har ikke gjort det bare.
1: Han har ikke gjort det. Det var ikke han som drepte dem. Politiet har rett og slett lurt han til å tilstå, eller presset han til å tilstå.
0: Mm.
1: Og det står han jo ved den dag I dag.
0: Ja da.